0: 全然、
1: うん、分かれる。ドラッグフードの家だから。ジャムズさんが結構4時まで残っているんだ。で、前のみんなチンコラボにある。僕たちの病院のことは、
0: うん、
1: 何だかんこう。